0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila,

Američki istraživači razvijaju žvakaću gumu sa biljnim sastojcima koji neutrališu viruse u ustima i grlu, uključujući viruse gripe i herpesa. Istraživači sa Univerziteta u Pensilvaniji počeli su da radi na tom projektu za vrijeme pandemije koronavirusa, kada su razvijeli žvakaću gumu koja sadrži biljne ćelije koje proizvode važan protein koji pomaže u odbrani od virusa. Taj protein djeluje tačno na mjestu gdje virus pokušava da uđe u ćelije. Navodi se da će uskoro žvakanje specijalne žvake biti dovoljno za zaštitu od gripe. Istraživanje je još u predkliničnoj fazi, tako da dejstvo žvakaće gume protiv gripa još nije direktno testirano na ljudima u kliničkim ispitivanjima.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prvi kontakt, prvi savjet, često je najvažnija odluka o zdravlju, sve to počinje u ordinaciji porodičnog ljekara. U povodu svjetskog dana porodičnih ljekara govorimo o ulozi porodične medicine u svakodnevnom životu pacijenta. Koliko se ova profesija promijenila, sa kakvim se izazovima ljekari suočavaju i šta znači biti podrška pacijentu kroz različite faze života, sve su to teme o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, a to je doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, vašim gledaocima i slušaocima i hvala vam na pozivu.
1: Evo, prije svega sretan vam dan, svjetski dan porodičnih ljekara.
2: Hvala.
1: Šta je to, krenimo od toga što ćemo reći, šta je to vas lično evo ponukalo da odaberete upravo ovu specijalizaciju? Kako je došlo do toga?
2: Pa što se tiče mene, u mom slučaju je to ovako bilo nekako nespecifično, neobično. Ja sam naime određen broj godina radila kao mlad ljekar u službi opšte porodične medicine bez specijalizacije. Naravno, trebalo je steći nekog iskustva, da, određene godine radnog staža da bi mi mogli uopšte konkursati za specijalizaciju neku. U tom nekom periodu bila je

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.com.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas u 7 sati počela je izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra, kada se održavaju opći izbori 2026. godine. Tokom izborne šutnje zabranjene su politička kampanja i javne aktivnosti kojima se promoviraju kandidati i politički subjekti, kao i medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na izbornu kampanju. Zabranjene su i aktivnosti kojima se ometa ili opstruira izborni proces. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da poštuju zakonske odredbe i izborni proces. Sutra se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, a iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su najavili da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni u nedjelju u 20 sati. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta bit će otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona, kao i kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, će tokom izbornog dana u skladu sa svojim nadležnostima preduzimati pojačane mjere i aktivnosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana te stvaranja uslova za nesmetano odvijanje izbornog procesa. Iz uprave policije pozivaju sve građane da poštuju zakone i upute nadležnih institucija te da eventualne probleme prijave nadležnima. Ramo Tučić.
2: Biračka mjesta na općim izborima 2026. godine bit će otvorena od 7 do 19 sati, kako bi se otklonila ili barem umanjila mogućnost neregularnosti izbornog procesa. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona izradili su plan za osiguravanje odvijanja izbornog procesa, navela je Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: U skladu sa operativnim, zajedničkim operativnim planom aktivnosti na sam dan održavanja izbora 4. oktobra 2026. godine će biti angažovana, kao što sam spomenula, sladca sa izbornim zakonom na obezbjeđenju biračkih mjesta u skladu sa odredbama ovog zakona u neposrednoj blizini 50 metara udaljenosti od biračkih mjesta sa zadatkom održavanja prvenstveno javnog reda i mira, ali i u funkciji zaštite i postupanja po svim prijavama građana, eventualno za određene nezakonitosti, neregularnosti sa samim izbornim procesom, odnosno sa procesom glasanja tokom 4. oktobra 2026. godine.
2: Aktivnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona odnosile su se i na osiguravanje predizbornih kampanja tokom koje su zabilježeni manji incidenti.
3: Evo, ja bih mogla dati informaciju da je u periodu od 4.9. pa do 30.9. održano ukupno 130 predizbornih skupova na kojima je učestvovalo 34.710 posjetilaca, bilo angažovano 352 policijska službenika i u vezi sa ovim prethodnim periodom prijavljeno 6 incidenata gdje se uglavnom radi o incidentima manjeg obima, manjeg značaja koji imaju težinu u smislu počinjenja nekih prekršaja, kao što su oštećenje bilborda, plakata, izbornih kandidata i tako dalje.
2: Kada je riječ o izbornom danu, operativnim planom predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika, ali i formiranje štaba uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, čiji je glavni cilj koordinacija aktivnosti i postupanje po prijavama i informacijama u vezi sa izbornim procesom.
3: Od strane kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona angažovan je tim dežurnih tužilaca. Što se tiče uprave policije, mi smo na više nivoa se angažovali u smislu prijave ovih neregularnosti, tako da ćemo imati dežurne istražitelje u sektoru kriminalističke policije, odsjek za borbu protiv prijavljenog kriminaliteta i korupcije, istražitelje na nivou policijskih uprava, dakle dežurne timove, naravno timove za brze intervencije iz predinice policije za specijalnu podršku u slučaju potrebe za reagovanje u nekim hitnim situacijama i na nivou

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

I na samom vrhu ovo sedmične top liste U2 i Silencio. Ovo je drugo izdanje kojim U2 najavljuje novi album Carnaval de Luz, njihov prvi studijski album sa novim materijalom nakon 9 godina. Pjesma se poigrava značenjem tišine, ormire i duhovnosti,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Kadira Čano, poznata pod nadimkom Sokolica Sandžaka i Bosne, kroz desetljeća rada postala je neko ko čuva bosansku tradiciju. Njen repertoar obuhvata brojne sevdalinke i pjesme iz Sandžaka. Sevdalinku Sjela Hajra kraj Bunara snimila je 1988. godine. Riječ je o vedroj, optimističnoj sevdalinki koja donosi sliku bezbrižne, mladalačke svakodnevnice. Bunar, izvor vode, mjesto je okupljanja mladih gdje počinje ašikovanje. Behar je simbol nevinosti i ljepote.

60. i 70. godina gramofonske ploče donijele su sevdalinku u domove ljudi. Kasnije su magnetofonske trake i kasete omogućile da pjesme stignu i do naših ljudi širom Evrope, Australije i Amerike. Tako je sevda postao neraskidiva veza između domovine i dijaspore. Sevdalinka, kad sretniš Hanku, je pjesma o zanosnoj ljepoti žene zbog koje su mnogi patili. Otpjevavši je u Sazlijama, autor ove sevdalinke je Rade Jovanović, goraždanski pjesnik i kompozitor. Pjesma je posvećena stvarnoj osobi, čuvenoj ljepotici Hani Korjenić iz Čajnića. Oko nje su se lomila koplja. Momci su zbog nje pili, pravili skandale. Kada je zato saznao njen otac Sabrija, udao je za bogatog trgovca u Sarajevo, da bi prekinuo čaršijske priče. Safet Isović u Sevdalinki nam kaže: takva je bila zanosna Hanka, najljepša djeva iz mog sokaka.

U Narodnom orkestru Radio Tuzle sarađivao je krug istaknutih tuzlanskih instrumentalista, profesora i hroničara tog vremena. Zlatno doba radijskih orkestara u Tuzli obilježila su imena Branislav Pero Štumf, muzičar, kompozitor i saksofonista, profesor Mirko Dušak, dirigent, Vinko Krajtmajer, istaknuti instrumentalista, Zdravko Novak, saksofonista, Tereša Čilimković, istaknuti bosansko-hercegovački harmonikaš i kompozitor, koji je bio prvi muzički saradnik Nedžada Salkovića, te ga je pratio na njegovim samim počecima i prvim studijskim snimcima. Istaknuti instrumentalisti u orkestru Radio Tuzle su bili Ismet Kaliman, harmonikaš i solista, Mustafa Mula Osmanović, frulaš, instrumentalista na duvačkim instrumentima. Ova imena svjedoče o zlatnom dobu tuzlanske čaršije i njenim umjetnicima. Prvu tuzlansku novokomponovanu sevdalinku Tuzlanka se Sarajkama hvali snimio je Zekerija Džezić, koji u to vrijeme radio kao profesionalni spiker na Radio Tuzli.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sve

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.